Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

men när klockan den kvällen till midnatt slog, sökte jag din blick och ditt svar jag fick. Och då kom du emot mig och livet log, och vi glömde att tiden gick.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

0: Får jag lov det?
1: Ja, tack.
0: Varsågod. Jaha. Jag har det.
1: Förlåt,
0: alltså, ja, det är sista gäng det den spelar.
1: Asså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Hörrni, du, jag undrar, vad heter du?
1: Ja, jag heter ju Jane.
0: Hörrni. Ja, men... jag heter Arne. Asså. Men de brukar kalla mig för Kurt. Det är roligt.
1: Ja.
0: Går du ofta här och dansar du?
1: Tja, det händer ju då och då förstås.
0: Jag gör det.
1: Två gånger i vecka.
0: I skärningen är det inte klokt. Två gånger i vecka skulle man aldrig hinna med att dansa det. Det är nog räcker med ändå, ja.
1: Ja, du vet vad han hinner med. Oj, oj, oj.
0: Jag gör det. Han jobbar det med då?
1: Ja, jag jobbar på restaurang, ja.
0: Gör du?
1: Ja.
0: Vad gör det där då?
1: Ja, jag vet inte
0: vad
1: jag betalar om det,
0: ja,
1: förstås.
0: Ja, och sen, jag är handelsresande, jag vet inte, vad är du?
1: Ja, jag är potatisskalare.
0: Är du?
1: Ja.
0: Ja, hör du. Ja. Hör du, jag tänkte fråga, vad gillar du bandet?
1: Ja, de är rätt skapliga. Men du, titta på gitarristen här nere för att se.
0: Hör du, jag tänkte fråga, ska du följa med hem?
1: Jag vet inte, jag ska ju upp på Skala imorgon.
0: Skala?
1: Ja, jag ska... Mycket på Skala imorgon, förstår du?
0: Ja, det, ja.
1: Ja.
0: Men ska du inte hänga med hem och titta på några tavlor som jag har? Jag har en sån jättefin tavla som föreställer pingviner, det.
1: Ska det vara någon att ha det?
0: Skala?
1: Skala?
0: Ja, pingvinerna alltså.
1: Har du bil?
0: Nej, jag går inte.
1: Har du ingen bil?
0: Nej.
1: Ingen bil.
0: Nej, det har jag. Har ingen. Jag går, säger jag ju.
1: Ja, då vet jag inte om jag vill förstås.
0: Ja, då får jag väl tacka för dansen då. Så går jag hem och skärper i med min jädrans vinflaska själv, du.
1: Ja, ni karen är lika allihop. Jag vet precis vad ni är ute efter. Jag har väl varit med förr, ja, va?

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Ja, när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

och timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tystnad.

har redan börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Nu har jag fått den jag vill ha.

0: Det ska vara gamla låtar. P4 Plus.
1: Jag har prövat nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra båtar, paddla, cykla eller gå. Jag har semestrat på de allra konstigaste.

Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: 4 plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, idag är det den 14 juli och då firar Frankrike sin nationaldag med buller och bång och parader och hittan och dittan. Varför då? Jo, just den här dagen 1789 så stormades det fruktade fängelset Bastiljen. Och med detta, hävdar många, så tog då revolutionen sin början, men den hade väl egentligen börjat långt mycket tidigare med missnöje och mycket annat. Och så avsatte man då kungen så småningom och den franska monarkin försvann. Inte för gott, för den kom tillbaka och gick och kom tillbaka och gick. Och ur all den här röran så hämtade vi till Sverige Jean-Baptiste Bernadotte, som ju blev Karl XIV Johan så småningom. Och hans familj sitter ju fortfarande på den svenska tronen. Vi har i den familjen då kronprinsessan Victoria som idag fyller år. 49 år, kan ni tänka er. Vi som varit med sedan den där dagen 1977. Jag kan inte fatta att det har gått så fort. Och nästa år fyller hon alltså 50 år, kronprinsessan. Det är ni. Ja, men idag så firas det traditionsenligt på Soliden på Öland, där man klockan 15.50, alltså 10 minuter i 4 på eftermiddagen, kommer ut för att ta emot folkets hyllningar. Och därifrån så går sedan kortegen mot Borgholms slottsruin. Klockan 16 ger man sig iväg, och då kan man stå och vinka åt kronprinsessan på gatorna. Men man kan också gå till slottet och hurra för henne där. Detta om detta. Vi får väl gratulera då med all musik här idag. Till exempel The Searchers, Sugar and Spice. Kan man säga så om en kronprinsessa?

Ja, Magic Moments, Perry Como, känner ni säkert till. Ja, man visar lite grann hur det är. Jag tänkte jag skulle under eftermiddagen här ta och lägga ut lite bilder på mina solnedgångar. Jag älskar ju att ta bilder på solnedgången, förstår ni, som jag ser ut över havet här i Bovallstrand med omnejd. Men ja, det ska jag försöka ordna till det där på ett vackert sätt. Då får ni gå in på vår Facebook-sida och titta, för där brukar vi ju lägga ut saker. Och ni är också väldigt aktiva, vilket gör oss väldigt, väldigt glada. Er aktivitet är viktig för oss här på P4+. Perry Como, ja, när hade han sin Magic Moments, tror ni då? Ja, det ska jag väl ta reda på här. Den kom, ska vi se, 1957. Och bröderna Lindqvist, där har de killarna som ju var med och var husband, kan man väl säga, hos Bosse Larsson på, i Nygammalt. Härligt med semester kom 76. Och The Searchers, Sugar and Spice var från 1963. Nu med Marie Fredriksson och hennes dröm, som jag nog tror kan skrivas hos väldigt, väldigt många.

brasilianskt här. Det är Monica Zetterlund som sjunger musik från Brasilien översatt till svenska. Och jag fick det namnet Sommarregn, inspelad 1974. Ja, damen i fråga är ju faktiskt en av dem som nu hinner i vårt arkiv på många olika håll. Och jag brukar ju flagga för det där. Jag vill så gärna att ni som då har möjligheten nu efter att ha funnit oss här på webben eller på våran app, att ni gör lite utflykter. För klickar man runt där eller söker på vissa namn, ja, då dyker upp en hel mängd skatter i vårt arkiv. För Monica Zetterlunds del så finns det flera stycken och medverkar i otroligt mycket, men det som jag tror att skulle kunna vara väldigt intressant om man nu vill fördjupa sig lite grann, så är det i Eva Sjöjers och Stefan Wermelins tvådelade dokumentär om Monica Zetterlund som heter Den sista jäntan. Och det är två stycken fullsmetade program som gick här för 10 år sedan och fortfarande ligger kvar på vår hemsida. Det finns både med och utan musik, det här programmet. Och ja, det finns så många som har berättat om henne, men i just det här programmet så finns också en hel del inspelningar som ni kanske inte har hört förut. Därför så tycker jag att ni ska ta och lyssna på det. Ligger på vår hemsida alltså. Monica Zetterlund har vi hört. Vi har hört fler än så. Vi ska se här, jag ska ta fram rätt lilla lapper. För Monica Zetterlund så hade vi med oss Dave D, Doozy, Beaky, Mick and Titch med The Legend of Xanadu. Den kinesiska gamla huvudstaden, ja. Från 1968 kom den. Och Brian Adams, Please Forgive Me från 1993, medan Marie Fredriksson sjöng sin Ett hus vid havet 1986. Ja, jag har faktiskt ett hus vid havet. Nära havet i alla fall. Det är inte långt, men det ligger några hus i vägen så jag ser inte sjön. Om jag stod på taket skulle jag kunna se en del av Bottnafjorden som en gång i tiden delade Bohuslän mellan nord och syd. Framförallt när det handlade om hummerfiske så fiskade man olika tider eller startade fisket vid olika tider på olika sidor av fjorden. Lite spännande då det begav sig. Men där är vi inte ännu. Hummern kommer senare och nu ska vi fortsätta med östen, med resten. Och vem då? Jo då, hon som kommer med solsken.

En svit med låtar här i P4 Plus. Östen med resten först. Hon kommer med Solsken från 2002. Och sen The Streak med Ray Stevens från 74. The Doobie Brothers, Listen to the Music, kom 72. Och sen så hade vi här Mott the Hoople från 74 med The Golden Age of Rock and Roll. Ja, det är väl egentligen kanske 50-talet man talar om då. Och här i Sverige händer det mycket. En av de riktigt stora på 50-talet som också har betytt väldigt, väldigt mycket för svensk musik och dess utveckling har gått bort idag, nämligen Little Gerhard eller Gerhard Lundqvist.

Ja, en av många låtar som Little Gerhard Lundqvist blev känd med. Buenasera från 1958. Ja, det här var en tid då han var ute och turnerade med många andra svenska artister och också träffade internationella, bland annat Elvis Presley. Och själv har han uttryckt lite senare att det var väl lite synd att hans svenska manager inte vågade kontakta USA för hans egen del. Då kunde kanske historien sett annorlunda ut. Men jag tror att vi är många svenskar som ändå är glada att vi fick behålla honom i Sverige. För så småningom så blev Little Gerhard också producent. Och en av dem som var ute och jagade nya talanger. En av de kanske främsta som man fann efter att ha letat lite grann. Ja, han hade hört henne på en inspelning och visste att hon fanns i Jönköping. Och att hon där jobbade i telefonväxeln och då på en bilfirma. Så han satte sig med telefonluren och ringde runt till bilfirman och frågade om det fanns någon som hette Agneta Fältskog. Och när han väl fann henne, ja då la hon bara på luren för hon trodde det var någon som drev med henne. Hon var 17 år gammal och Little Gerhard bad henne komma till Stockholm. Och det gjorde hon tillsammans med sin far. Och själva Agneta berättat att detta var en av de mest fantastiska upplevelserna i hela livet. För när hon väl kom dit till det som heter Philipshuset och fick lyssna på de förinspelade ljudslingor som hade gjorts med Sven-Olof Waldorfs orkester, så blev hon väldigt, väldigt glad. För hon menade på att Little Gerhard och Sven-Olof Waldorf verkligen hade funnit exakt det hon själv letade efter. Och ja, som sådan talangscout så la Little Gerhard grunden för många artister. Vi ska höra på en av de låtarna som han själv skrev till Agneta Fältskog.

Allting har förändrat sig. Agneta Fältskog, det här är från 1968, en av de första inspelningarna hon gjorde då. Och ja, resten är ju musikhistoria, och det ska vi tacka Little Gerhard för, eller Gerhard Lundqvist, en av de stora inom svenskt musikliv som gick bort natten till idag, 92 år gammal. Vi minns honom med glädje, och hans musik, ja, den kommer vi att fortsätta spela hur mycket som helst här i P4+.

Det var All Right Now med Free här i P4 Plus. En låt som de gjorde, ska vi se, 1970, och före det Gigiola Cinquetti. 10 år efter segern i Köpenhamn, då hon sjöng Nonoleta, så sjöng hon Si 1974.

Det är Queen det, med indirekt kritik mot sådana som mig. Radio Gaga. Ja, jag vill bara ha musik i radion. Det är ju väldigt mycket hos oss också här i P4 Plus-kanalen. Är gjort för musiken skulle framförallt de gamla klassikerna, det vet ni ju. Och den här har du några år på nacken. Den här kom 1983 redan. Före helslaget, då var det The Troggs med Love Is All Around från 67 och så Snowstorm då med sin Sommarnatt från 1980. Ja, fortfarande är ju sommarnatterna så där ljusa och vackra. Och varma också på sina håll. Vi tar en titt på väderprognosen idag den 14 juli. Ja, för er som du lyssnar på kvällen är det ju inte mycket kvar, men ni ska också få er en del väder här alldeles strax. Men vi börjar med dagsvädret för er som lyssnar under förmiddagssändningen här. Tisdagslunchen, ja, det väntas högtrycket fortsätta över stora delar av landet. Solen dominerar och temperaturen stiger snabbt till mellan 22 och 28 grader och allra varmast i de södra och mellersta landskapen, och vinden är överlag svag. Fram mot eftermiddagen och kvällen så fortsätter det soliga vädret på de flesta håll. En del lätta stackmoln kan bildas över inlandet, men risken för regn den är liten. I fjälltrakterna så kan molnigheten tidvis vara något större, men även där väntas mest uppehåll, och kvällstemperaturen ligger fortfarande på 18-25 grader. Det skulle väl vara skönt om man fick en sån där tropisk natt. Lite mysigt, va? Ni som lyssnar på kvällssändningen, ja, ni som inte känner till det, vi sänder ju nu på sommaren så sänder vi två gånger om dagen med presentation mellan 10 och 12 och mellan 22 och midnatt. Och för er som då lyssnar på den senare delen så kan jag berätta att natten mot onsdagen, ja, då blir det mest klart väder med svaga vindar. Temperaturen kommer att sjunka till mellan 10 och 16 grader, lokalt något lägre i inre Norrland. Och på en del håll kan morgondimman bildas i dalgångar och över sjöar. Och på onsdags förmiddagen så fortsätter de högsommarlika vädret med ännu högre temperaturer på många håll. På flera platser i södra och mellersta Sverige så kan det bli omkring 30 grader eller mer. Oj då, då vet jag inte riktigt om det är så bekvämt längre. Får man se till att dricka mycket? Mm. Ja, ja, vi rullar på med musiken. Här är då Elvis Presley från 58.

Ja, det här är väl riktigt fint, Cornelis Vreeswijk och Ann-Louise Hansson i en låt som ju inte har ett svenskt ursprung, men texten, ja, den är faktiskt snilligt skriven utav Cornelis, den här som de sjöng i 1966. Om jag inte är helt felunderrättad så ska det vara Jan Johanssons trio som är med och ackompanjerar på den här plattan som gjordes med Anders Burman på sin tid. Och detta efter att man då hade varit ute och gjort en bejublad turné 2 år dessförinnan. Det här hette den här plattan Grimager och Telegram eller någonting. Men turnén de gjorde, det var en LP också på samma gång som heter Visor och oförskämdheter. Där man åkte runt och turnerade bland skolor och Folkets hus var det väl främst. Och med ganska liten publik till en början, men för båda två var väl, de var ju kända redan då, 64 faktiskt. Men de hade en riktigt stor och härligt möte med publiken i Stockholms konserthus i december samma år. Så turnén den växte, får man väl lugnt säga. Visor och oförskämdheter, där inte bara Ann-Louise och Cornelis var ute, utan där fanns också Fred Åkerström med. Ja, så var det med det. Nu så, Trini Lopez med Lemon Tree har vi också hört. Den kom 1965. Och Elvis Presley, One Night från 1958. Vi ska gå vidare med känslor. Morris Albert gjorde ju en inte helt okänd låt på ämnet.

Det är Lina Visborg, Idas sommarvisa. Jag gör så att blommorna blommar. Jag kräver en presentation förresten. Ja, det här är sånt där som har hängt med oss under alla år. Och den har ju några år på nacken nu, den här låten. Den gjordes 1972. Madonna, Holiday från 83. Ja, där har vi ju en dam som det oftast diskuteras kring, och det gjordes ju tv-intervju här för inte så värst länge sedan där hon verkade ganska avig, men det är klart att det kan vara mediet som gör att man känner sig uthängd på något sätt, och många som ska intervjua henne plockar ju fram saker som då kanske kan upplevas som lite provocerande. Men det är ju lite grann också journalisternas roll. Men det finns ju olika sätt att gå tillväga. Mel Ottenberg, som är chefredaktör för Interview Magazine, gjorde ju faktiskt en som jag tycker väldigt trevlig intervju den 22 juni här i år. Och då talade hon mycket öppet med henne. Det handlade om tro och andlighet. Där hon talar om just tron som en grundpelare i livet. Och hon kommer tillbaka flera gånger till just det där med bön, disciplin och framförallt också den katolska uppväxtens påverkan på hennes konstnärskap, så kan man väl milt uttrycka det. Och att hon inte längre behöver klä av sig halvnaken eller nästan helnaken för att provocera, utan snarare så tycker hon att det är bättre att provocera genom att göra motsatsen till vad omvärlden förväntar sig av henne. Ja, detta och mycket, mycket annat i den där intervjun. Det är spännande att läsa de här olika sakerna för att hålla sig uppdaterad med var våra stjärnor tar vägen nu när det är så många andra som har tagit över den här rollen som världens största. Morris Albert med Feelings kom 1975, och nu ska vi ut på stranden med Chris Rea.

Det är Connie Francis som sjunger Pretty Little Baby. Inspelad 1962. Vi började med Chris Rea. Vi gick ut på stranden där. On the Beach heter den från 86. Och så Sweet Hitchhiker. Creedence Clearwater Revival från 1971. Är det någon som lyfter idag? Man kanske ser det nere på kontinenten. Jag tror aldrig jag ser det här i Sverige. Vågar man plocka upp folk? Ja, det sa jag alltid. Jag vet att allt är bråk i våran bil. Vi kom med våran Vauxhall Cresta, heter den. Och mamma och pappa satt i framsätet. Pappa rökte Chesterfield så att man kunde skära i röken. Och säkerhetsbälten, ja, det var ju ingenting man hade på sig. Och så studsade man fram med en Alingsås och Borås på den då ganska dåliga vägen. Men det var kul. Och så stod det någon lyftare och pappa sa, han provocerar alltid och sa att vi tar och plockar ombord den här människan. Nej, sa mamma, hon vågade inte. Och så var det tjafs om det där och så åkte man ju förstås förbi den stackars lyftaren. Ja, så kunde det vara. Jag vet inte hur det var i eran familj. Vi tar oss vidare med Paul Simon i alla fall från 73.

Electric Light Orchestra med Sweet Talking Woman är det här, en inspelning som kom 1977. Och så hade vi från 64 Frankie Valli och The Four Seasons med Ragdoll. Laid Back, det var de som gjorde Sunshine Reggae 82, och Paul Simon gjorde Kodachrome 1973. Ja, kära ni, den här dagen är snart till ända. I alla fall vad det gäller min musikpresentation. Rita Järnqvist är ju den som väljer musiken och det kommer att fortsätta dygnet runt, det vet ni. Och jag är tillbaka imorgon igen. Claes Johan Larsson är mitt namn. Ingmar Bergman, det är en annan person som är bra mycket mer berömd än jag och som gick bort här för några år sedan, men som idag skulle ha fyllt 108 år om han fortfarande hade varit i livet. En som har hållit igång idag, det är kronprinsessan det. Som fyller 49 år. Säger vi grattis kronprinsessan Victoria då. Och nu ska vi ta och lyssna på Cyndi Lauper sist ut. True Colors, en av de många låtar som hon gjorde genom åren. 1986 kom den. Och ja, det här är ju en dam som verkligen har fått se sin musik utvecklas som många, många andra. Time After Time till exempel som hon gjorde. Ja, det var en av de låtarna som Miles Davis så småningom plockade upp till hennes naturligtvis väldigt stora glädje. Men nu blir det alltså True Colors och så hörs vi väl imorgon igen då. Sköt om till dess. Hej!

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm, så mycket tid läggs på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan. Men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar. Och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

Vägen rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

stormen björk och pilar, på ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnerdal till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand mås och trut. I villrosbuskarna och björnbärsnåren har finkarna och mesarna titt ut. På slånens tackiga och svarta grenar syns inga gröna blad, men knopp och blom som breder över gråa gärskostenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar och stigar vindlande i berg och myr. När vinden sveper in från doggers bankar med doft av tång och salt

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen och örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren. Du Rönnedal som äger blick för färg.

Tjusa oss med kullrande trioler, Guranders fällor och din egen hals. Kom ut till stränderna i ödsligt sköna, med slån och hagetorn böjda djupt av storm, med gamla båtvrak som har multnat gröna, men än i brust

Hej, Kia Siverstotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt dig.

0: Thank you.
1: P4 plus. Don't close.

ni skulle strax bli glad. Han sjunger framför ugnen sin glada ritornell, så stolt

Beundra hans figur. Han liknar till det yttre en ung och kraftig tjur. Och när han knådar degen och sjunger högt i dur, då ryser det idag.

disken där hon står. Ju mera bagan sjunger, dess mer hon sälja får. Men om den glade bagan vill svalka sig någon gång bland damer i butiken som lyssnar till hans sång, då säger hustrun vänligt och klappar bagans bröst: kom inte ut, Florindo, det drar och

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, idag är det den 14 juli och då firar Frankrike sin nationaldag med buller och bång och parader och hittan och dittan. Varför då? Jo, just den här dagen 1789 så stormades det fruktade fängelset Bastiljen. Och med detta, hävdar många, så tog då revolutionen sin början, men den hade väl egentligen börjat långt mycket tidigare med missnöje och mycket annat. Och så avsatte man då kungen så småningom och den franska monarkin försvann. Inte för gott, för den kom tillbaka och gick och kom tillbaka och gick. Och ur all den här röran så hämtade vi till Sverige Jean-Baptiste Bernadotte, som ju blev Karl XIV Johan så småningom. Och hans familj sitter ju fortfarande på den svenska tronen. Vi har i den familjen då kronprinsessan Victoria, som idag fyller år 49 år, kan ni tänka er. Vi som varit med sedan den där dagen 1977, jag kan inte fatta att det har gått så fort. Och nästa år fyller hon alltså 50 år, kronprinsessan. Det är ni. Ja, men idag så firas det traditionsenligt på Soliden på Öland, där man klockan 15.50, alltså 10 minuter i 4 på eftermiddagen, kommer ut för att ta emot folkets hyllningar. Och därifrån så går sedan kortegen mot Borgholms slottsruin. Klockan 16 ger man sig iväg, och då kan man stå och vinka åt kronprinsessan på gatorna. Men man kan också gå till slottet och hurra för henne där. Detta om detta. Vi får väl gratulera då med all musik här idag. Till exempel The Searchers, Sugar and Spice. Kan man säga så med en kronprinsessa?

Ja, Magic Moments, Perry Como, känner ni säkert till. Ja, man visar lite grann hur det är. Jag tänkte jag skulle under eftermiddagen här ta och lägga ut lite bilder på mina solnedgångar. Jag älskar ju att ta bilder på solnedgången, förstår ni, som jag ser ut över havet här i Bovallstrand. Med omnejd, men ja, det ska jag försöka ordna till det där på ett vackert sätt. Då får ni gå in på vår Facebook-sida och titta, för där brukar vi ju lägga ut saker. Och ni är också väldigt aktiva, vilket gör oss väldigt, väldigt glada. Er aktivitet är viktig för oss här på P4+. Perry Como, och jag, när hade han sin Magic Moments, tror ni då? Ja, det ska jag väl ta reda på här. Den kom, ska vi se, 1957. Och bröderna Lindqvist, där har ni killarna som ju var med och var husband, kan man väl säga, hos Bosse Larsson på, i Nygammalt. Härligt med semester kom 76. Och The Searchers, Sugar and Spice var från 1963. Nu med Marie Fredriksson och hennes dröm som jag nog tror kan skrivas hos väldigt, väldigt många.

brasilianskt där. Det är Monica Zetterlund som sjunger musik från Brasilien översatt till svenska. Och där fick det namnet Sommarregn, inspelad 1974. Ja, damen i fråga är ju faktiskt en av dem som nu hinner i vårt arkiv på många olika håll. Och jag brukar ju flagga för det där. Jag vill så gärna att ni som då har möjligheten nu efter att ha funnit oss här på webben eller på våran app, att ni gör lite utflykter. För klickar man runt där eller söker på vissa namn, ja, då dyker upp en hel mängd skatter i vårt arkiv. För Monica Zetterlunds del så finns det flera stycken och medverkar i otroligt mycket, men det som jag tror att skulle kunna vara väldigt intressant om man nu vill fördjupa sig lite grann, så är det i Eva Sjöjers och Stefan Wermelins tvådelade dokumentär om Monica Zetterlund som heter Den sista jäntan. Och det är två stycken fullsmetade program som gick här för 10 år sedan och fortfarande ligger kvar på våran hemsida. Det finns både med och utan musik, det här programmet. Och ja, det finns så många som har berättat om henne, men i just det här programmet så finns också en hel del inspelningar som ni kanske inte har hört förut. Därför så tycker jag att ni ska ta och lyssna på det. Ligger på våran hemsida alltså. Monica Zetterlund har vi hört. Vi har hört fler än så. Vi ska se här, jag ska ta fram rätt lilla lapper. För Monica Zetterlund så hade vi med oss Dave D, Doozy, Beaky, Mick and Titch med The Legend of Xanadu. Den kinesiska gamla huvudstaden, ja. Från 1968 kom den. Och Bryan Adams, Please Forgive Me från 1993, medan Marie Fredriksson sjöng sin Ett hus vid havet 1986. Ja, jag har faktiskt ett hus vid havet. Nära havet i alla fall. Det är inte långt, men det ligger några hus i vägen så jag ser inte sjön. Om jag stod på taket skulle jag kunna se en del av Bottnafjorden som en gång i tiden delade Bohuslän mellan nord och syd. Framförallt när det handlade om hummerfiske så fiskade man olika tider eller startade fisket vid olika tider på olika sidor av fjorden. Lite spännande då det begav sig. Men där är vi inte ännu. Hummern kommer senare och nu ska vi fortsätta med Östen med resten. Och vem då? Jo då, hon som kommer med solsken.

En svit med låtar här i P4 Plus. Östen med resten först. Hon kommer med Solsken från 2002. Och sen The Streak med Ray Stevens från 74. The Doobie Brothers, Listen to the Music, kom 72. Och sen så hade vi här Mott the Hoople från 74 med The Golden Age of Rock and Roll. Ja, det är väl egentligen kanske 50-talet man talar om då. Och här i Sverige händer det mycket. En av de riktigt stora på 50-talet som också har betytt väldigt, väldigt mycket för svensk musik och dess utveckling har gått bort idag, nämligen Little Gerhard eller Gerhard Lundqvist.

Ja, en av många låtar som Little Gerhard Lundqvist blev känd med. Buenasera från 1958. Ja, det här var en tid då han var ute och turnerade med många andra svenska artister och också träffade internationella, bland annat Elvis Presley. Och själv har han uttryckt lite senare att det var väl lite synd att hans svenska manager inte vågade kontakta USA för hans egen del. Då kunde kanske historien sett annorlunda ut. Men jag tror att vi är många svenskar som ändå är glada att vi fick behålla honom i Sverige. För så småningom så blev Little Gerhard också producent. Och en av dem som var ute och jagade nya talanger. En av de kanske främsta som man fann efter att ha letat lite grann. Ja, han hade hört henne på en inspelning och visste att hon fanns i Jönköping. Och att hon där jobbade i telefonväxeln och då på en bilfirma. Så han satte sig med telefonluren och ringde runt bilfirman och frågade om det fanns något som hette Agneta Fältskog. Och när han väl fann henne, ja, då la hon bara på luren för hon trodde det var någon som drev med henne. Hon var 17 år gammal och Little Gerhard bad henne komma till Stockholm. Och det gjorde hon tillsammans med sin far. Och själva Agneta berättat att detta var en av de mest fantastiska upplevelserna i hela livet. För när hon väl kom dit till det som heter Philipshuset och fick lyssna på de förinspelade ljudslingor som hade gjorts med Sven-Olof Waldorfs orkester, så blev hon väldigt, väldigt glad. För hon menade på att Little Gerhard och Sven-Olof Waldorf verkligen hade funnit exakt det hon själv letade efter. Och ja, som sådan talangscout så la Little Gerhard grunden för många artister. Vi ska höra på en av de låtarna som han själv skrev till Agneta Fältskog.

Allting har förändrat sig, Agneta Fältskog, det här är från 1968, en av de första inspelningarna hon gjorde då. Och ja, resten är ju musikhistoria, och det ska vi tacka Little Gerhard för, eller Gerhard Lundqvist, en av de stora inom svenskt musikliv som gick bort natten till idag, 92 år gammal. Vi minns honom med glädje, och hans musik, ja, den kommer vi att fortsätta spela hur mycket som helst här i P4+.

Det var All Right Now med Free här i P4 Plus. En låt som de gjorde, ska vi se, 1970, och före det Gigiola Cinquetti. 10 år efter segern i Köpenhamn, då hon sjöng Nonoleta, så sjöng hon Si 1974.

Det är Queen det, med indirekt kritik mot sådana som mig. Radio Gaga. Ja, jag vill bara ha musik i radion. Det är ju väldigt mycket hos oss också här i P4 Plus-kanalen. Är gjort för musiken skulle framförallt de gamla klassikerna, det vet ni ju. Och den här har du några år på nacken. Den här kom 1983 redan. Före helslaget, då var det The Troggs med Love Is All Around från 67 och så Snowstorm då med sin Sommarnatt från 1980. Ja, fortfarande är ju sommarnatterna så där ljusa och vackra. Och varma också på sina håll. Vi tar en titt på väderprognosen idag den 14 juli. Ja, för er som du lyssnar på kvällen är det ju inte mycket kvar, men ni ska också få er en del väder här alldeles strax. Men vi börjar med dagsvädret för er som lyssnar under förmiddagssändningen här. Tisdagslunchen, ja, där väntas högtryck fortsätta över stora delar av landet. Solen dominerar och temperaturen stiger snabbt till mellan 22 och 28 grader och allra varmast i de södra och mellersta landskapen, och vinden är överlag svag. Fram mot eftermiddagen och kvällen så fortsätter det soliga vädret på de flesta håll. En del lätta stackmoln kan bildas över inlandet, men risken för regn den är liten. I fjälltrakterna så kan molnigheten tidvis vara något större, men även där väntas mest uppehåll. Och kvällstemperaturen ligger fortfarande på 18-25 grader. Det skulle väl vara skönt om man fick en sån där tropisk natt. Lite mysigt, va? Ni som lyssnar på kvällssändningen, ja, ni som inte känner till det, vi sänder ju nu på sommaren så sänder vi två gånger om dagen med presentation mellan 10 och 12 och mellan 22 och midnatt. Och för er som då lyssnar på den senare delen så kan jag berätta att natten mot onsdagen, ja, då blir det mest klart väder med svaga vindar. Temperaturen kommer att sjunka till mellan 10 och 16 grader, lokalt något lägre i inre Norrland. Och på en del håll kan morgondimman bildas i dalgångar och över sjöar. Och på onsdagsförmiddagen så fortsätter det högsommarlika vädret med ännu högre temperaturer på många håll. På flera platser i södra och mellersta Sverige så kan det bli omkring 30 grader eller mer. Oj då, då vet jag inte riktigt om det är så bekvämt längre. Får man se till att dricka mycket? Ja, vi rullar på med musiken. Här är då Elvis Presley från 58.

Jag hade en gång en båt, Ann-Louise Hansson och Cornelis Vreeswijk. Ja, ni som var med vet om att denna kanske för vissa lite ovanliga kombination av artister ändå hade varit ute på en turné i folkparker och Folkets hus. Den började ganska smått, men ju mer de åkte runt och ju mer det skrevs, desto fler folk kom. Och när de sen kom till Stockholms konserthus mot slutet, ja, då var det packat där. Och det här var en av de mer populära låtarna. Det var Cornelis som skrev den svenska texten. Jag hade en gång en båt. 1960, var det 68 eller var det 66? Det var 1966 det här. Trini Lopez har vi hört med Lemon Tree från 65. Elvis Presley, One Night från 1958. Ja, och då ska jag passa på att hälsa er välkomna som har kommit in ifrån Sporten och P4. Ja, just nu så lyssnar ni på P4 Plus. Det här är en separat kanal som finns på webben och Sveriges Radios webb och på våran app. Och vi sänder dygnet runt gamla godingar i olika former och varianter. Gå gärna in på vår hemsida och titta. Vi ligger under Sveriges Radios hemsida. Klicka er fram till P4 Plus så får ni veta mer. Och ikväll så är jag med ända fram till midnatt och då tar ju våra vänner vid i vaken, Kalle Johansson och Julia Pojanen i P4. Här är P4 Plus, fortsätter musiken och det gör den redan nu. För nu ska vi lyssna på Morris Albert från 1975 och hans Feelings.

Det här är Lilla Visborg, Idas sommarvisa. Jag gör så att blommorna blommar. Jag kräver en presentation förresten. Ja, det här är sånt där som hängt med oss under alla år. Och den har ju några år på nacken nu, den här låten. Den gjordes 1972. Madonna, Holiday från 83. Ja, där har vi ju en dam som det oftast diskuteras kring, och det gjordes ju tv-intervju här för inte så värst länge sedan där hon verkade ganska avig, men det är klart att det kan vara mediet som gör att man känner sig uthängd på något sätt, och många som ska intervjua henne plockar ju fram saker som då kanske kan upplevas som lite provocerande, men det är ju lite grann också journalisternas roll. Men det finns ju olika sätt att gå tillväga. Mel Ottenberg, som är chefredaktör för Interview Magazine, gjorde ju faktiskt en som jag tycker väldigt trevlig intervju den 22 juni här i år. Och då talar man mycket öppet med henne. Det handlade om tro och andlighet. Då hon talar om just tron som en grundpelare i livet, och hon kommer tillbaka flera gånger till just det där med bön, disciplin och ja, framförallt också den katolska uppväxtens påverkan på hennes konstnärskap, så kan man väl milt uttrycka det. Och att hon inte längre behöver klä av sig halvnaken eller nästan helnaken för att provocera, utan snarare så tycker hon att det är bättre att provocera genom att göra motsatsen till vad omvärlden förväntar sig av henne. Ja, detta och mycket, mycket annat i den där intervjun. Det är spännande att läsa de här olika sakerna för att hålla sig uppdaterad med var våra stjärnor tar vägen nu när det är så många andra som har tagit över den här rollen som världens största. Morris Albert med Feelings kom 1975, och nu ska vi ut på stranden med Chris Rea.

Det är Connie Francis som sjunger Pretty Little Baby. Inspelad 1962. Vi började med Chris Rea. Vi gick ut på stranden där. On the Beach heter den från 86. Och så Sweet Hitchhiker. Creedence Clearwater Revival från 1971. Är det någon som lyfter idag? Man kanske ser det nere på kontinenten. Jag tror aldrig jag ser det här i Sverige. Vågar man plocka upp folk? Ja, det sa jag alltid. Jag vet att det alltid bråk i våran bil. Vi kom med våran Vauxhall Cresta, heter den. Och mamma och pappa satt i framsätet. Pappa rökte Chesterfield så att man kunde skära i röken. Och säkerhetsbälten, ja, det var ju ingenting man hade på sig. Och så studsade man fram mellan Alingsås och Borås på den då ganska dåliga vägen. Men den var kul. Och så stod det någon lyftare och pappa sa, han provocerar alltid och sa att vi tar och plockar ombord den här människan. Nej, sa mamma, hon vågade inte. Och så var det tjafs om det där och så åkte man ju förstås förbi den stackars lyftaren. Ja, så kunde det vara. Jag vet inte hur det var i eran familj. Vi tar oss vidare med Paul Simon i alla fall från 73.

Sweet Talking Woman, Electric Light Orchestra från 1977. Ja, detta är P4 Plus och Frankie Valli och The Four Seasons har vi också hört med Ragdoll. Det var en låt som de gjorde 1964. Och före det, ja, då hade vi en Sunshine Reggae, Laid Back var det som gjorde den 1964 och nej, förlåt mig, 82. Ja, måste titta rätt, det är lite sent nu. Paul Simon, Kodachrome, den kom 1973. Ja, kära lyssnare, framförallt ni då i P4 som har varit med oss här i P4 Plus nu en stund. Det var jättetrevligt att få lov att gästa i eran kanal. Och det gör vi faktiskt imorgon också efter klockan 23.15. Om ni vill höra på oss före det så ska ni gå in på P4 Plus på antingen Sveriges Radios webbsida eller i Sveriges Radios app. Där finns vi och där finns också våra tablåer. Det finns mycket att lyssna på. Och jag är tillbaka imorgon igen klockan 10 i P4 Plus fram till klockan 12 först. Och här i P4, ja, då kommer ni alldeles strax få uppleva Vaken. Och det är då tillsammans med Kalle Johansson och Julia Pojanen som håller i sällskap i P4. I P4 Plus, här fortsätter Melodiradion hela natten. Claes-Johan Larsson ber att få tacka för sig och ja, som sagt, en god natt och på återhörande.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hör.